kom dan och löjla på Uganda. Man går dock i freezing åka. I lost the old documents. Kom och watch it computer ngå in. Kan du ha en dag och jag går i start Windows. Där däggi. Mera jobbar du kåna. I karamu karangit. Alluenyo adawa ge computer na. Chalu gin makuo. Enter. I karani adu yung chintok at yu teacher maling mabe.